0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: U Sarajevskoj galeriji Kolegium Artisticum otvorena je retrospektivna izložba Zajedno, koja okuplja radove oko 130 bivših studenata i profesora Akademije likovnih umjetnosti Sarajevu iz perioda od 1972. do 1990. godine. Na jednom mjestu tako su se okupili autori čiji radovi su danas rasuti širom svijeta, a izložba predstavlja presjek generacija koji su oblikovale prepoznatljiv likovni identitet naših grada. Postavka ostaje otvorena do 9. oktobra radnim danima od 10 do 18 sati. Tako da ako ne znate šta ćete da radite ovih dana, obavezno otiđite u Kolegium Artisticum i pogledajte izložbu.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Sauna možda nije samo mjesto gdje se čovjek dobro oznoji i izađe onako crven kao paradajz. Istraživanja pokazuju da bi redovan boravak na visokim temperaturama mogao imati i određene zdravstvene koristi. Kad se tijelo zagrije, ono aktivira mehanizme zaštite ćelija, između ostalog i one takozvane proteine toplotnog šoka, koji pomažu ćelijama da se nosi sa stresom i oštećenjima. U članku se navodi da prosječan boravak traje oko 10 do 15 minuta u sauni, a moguće koristi su izraženije kod onih koji saunu koriste čak nekoliko puta sedmično. Naravno, sauna nije zamjena za kretanje, kvalitetnu ishranu i zdrave navike, ali ako ste već plaćali da sjedite i znojite se, pa lijepo je znati da to možda ipak nije samo bio skupi oblik čekanja da vam bude vruće ili ono neki spade. Eto, ima i određene zdravstvene koristi.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Dragi naši, iza nas je sat koji je bio rezervisan za muziku, svjetske aktuelnosti, vijesti iz regije, kao...
0: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Dragi naši, iza nas je sat koji je bio rezervisan za muziku.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

posao.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio M i Radio M+.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A predstojeća jesen donosi nam jednu zanimljivu kalendarsku rijetko. Zimsko računanje vremena počeće na najraniji mogući datum. Posljednji vikend u oktobru rezervisan je za prelazak sa ljetnog na standardno računanje vremena, a pošto ove godine 25. oktobar pada u prvu moguću nedjelju tog finalnog sedmičnog ciklusa, kazalke ćemo vratiti ranije nego što smo navikli u protekloj deceniji. Zvanični prelazak odvija se u noći između subote 24. oktobra i nedjelje 25. oktobra. Tačno u 3 sata ujutro vrijeme se vraća za 60 minuta unazad na 2 sata, što tehnički znači da će predstojeća nedjelja imati 25 sati.

0: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.